أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى هندبو هورينها إزاءة النور ها راديو النور هورينها الجامع في فقه النساء en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala dirdirabe julbe min hofni mon kofgol gol islam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hande bo jawmirawo hauri en alhamdulillahi hafiqun nisa en nanno ha kitabul haidi wan nifasi en nanno ha kitabul haidi wan nifasi do en yottino ha babul istihaba en nanno lara to ni bi adama wodonno andi nyalde mako giyake wodonno der hayla hayla wobayno mushkila be al adama ko do wodonno andi nyalde hayla mako wodo andi no nyalde senuye mako den ta wari o hebi mushkila jonta yo hebi mushkila do noy on jonde mako hudirta be mushkila man be yamman olima nyalde mako je wodonno der maje do wodonno hayla masalan nyalde joy de wodon no hayla masalan yalle joydo wolima yalle joy mai ka wodon der hayla ko hande iyam don jango iyam wala fu bi itibari wodon der hayla eto yalle joy mai timmi o yiwa o jula nyande jeegore jeedi dabre do wari ni fainta iyam do ri wari iyam mai do o wartira dum istihada ta o yesidina dam warta de ummini nangardam fu o tartan gada o sena o fitina den denta o luta nangugo o nangana kala wakkati fu kita mako warti kita jawmo istihaba amma ednoy to bi adama do o andano nyalde hayla mako bo en larino to andano nyalde hayla mako bo o yejjiti en yi konguri modibe don ton modibe javin ko en do be viata ko to nini bi adama andano ko o yejjiti do to o yi hayla ma o nangta to yai hayla to bo o yiwa o jula to yai hayla bo o yiwa o jula nennenta wobbe bo fien kainen bo o joda o heta nyalde je burdum rewbe do hayla nyalde je ko ko nyalde je didi o joda de nyalde lutude bo dum ayam fasinde do damu irqin wa fasad do bo nyalde majum o joda dum istihada on nam nenen hen wari ko gorragare wol bo en laarino to ni bi adama non no andi nyalde mun do ha andugo nyalde mai ko vallitirta bi adama o joda der nyalde mako man to de tati ma de tati mai to de nay ma de nay to de joy bo de joy mai je gore do ni o yiwa o jula ko yam lori wari bawo man do do taw yesidam dum istihaba on o yiwan o julan to o teado o badan tegal mako wal mustahada kama dhakarna yubahu wa tuha mutlagan fi ghairi shartin wa huwa qawlu akthari alfuqahau endo lara jawmo istihaba do bo wana kongudi je en salino do dagan haurugo be mako to don der to o teado daganan gori ko hauta be mako do on kongudi burdum dudugo modi be kapat ko vi be wadai sardi wol sam ha goddo jawmo istihaba do be wadai sardi wol to do der istihaba do se sardi kaza be kaza wada nanon be wadai non eno wadi bo ngam hadis abu dauda an ikrima an himna binti jahash annaha kanat mustahada wa kana zawjuha yujami'uha wa kanat ummu habiba tastahadu wa kana zawjuha yakshaha

ولأن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف. وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحادة، فلو كان حراما بينه لهما. برنا موجي بفكو حوتي دو جوم استيابا وبدن تيغالو غام حديث جين جنج جنتر روبي صحابو يندن نبدي دو غوتو بيتيدو همنا بي جهش ودن او جوم استيابا يغوتو بو اندما كو أم حبيبة كان كفو ودن او جوم استيابا haya ke annabi sallallahu alaihi wasallam den nenta be didi fu der be do der istihaba goto be nanti nyalle mabbe je nyalle hayla go be lori be yiwi be juli be sumi worbe mabbe don no waranabe den nenta be didi fu be sahabo en teddube worbe mabbe bo be didi fu worbe mabbe sahabo en teddube himna ma gorumon talha en do andi talha sahabo jo teddudo e ummu habiba bo gori ko abdurrahman ibnu auf kanko fu en do andi mo hasira be re be didi fu imbe tilimbe hasira e to en yahi hasira en tawanbe nam be dido fu be himbe sahabo en baditinabe an annabi sallallahu alaihi wasallam be teddube non no rewbe mabbe bo teddube sede wobe go wari yami annabi sallallahu alaihi wasallam hala kita jawmo istihaba ne be ron der istihaba go worbe mabbe ro hawra be mabbe be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallam heba be nanan de go wodi kita fere wonanno do jawmo en istihaba bura je ko woni do mabbe man be do nangta nyalde kaza be julata be sumata be badata tegal mabbe e nyalde may to timmido bo be yiwi be juli be sumido bo do worbe mabbe do waranabe kambe mabbe do badi worbe bo do waranabe se be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallam kitaji dimi woni do jawmu istihada annabi sallallahu alaihi wasallam vanginni be ko sallo volwanai be hala worbe mabbe ro hawra be mabbe ro ko dume do mai idan den ka holli en do dum dagi dum wala ko sardi wol jewonata do mai en yi sahabo en do be patbe teddu be patbe badi be annabi sallallahu alaihi wasallam dum tok doggi bo do mabbe kanjo on derdiraabe rewbe kule Allah tanyukine ko woni ya nyawji modon tanyukine ko woni ya deedi modon ngam hanafa modon hanafa mon hanafa dina islam ha seta mon nyande julbe setete ngam to ndo jodi tawon woyta en laari no ha jangin go rewbe ha sare teninde hala debbo to jangay wandata kita la kondo mako en laari no hala hadith annabi sallallahu alaihi wasallam o vino mi mani la ya ta'lamani المستحي والمتكبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفينو ميميجي ديدو كام مراتا اندال ماونيتي دو بي سمتو تا سمتري بي كو جاومي راو جيبين دوم اون ولا سمبي اون ولا حجة دومي ادو جولا فيري انانغا تيمينا يا دارا يبا جولا نيجام يام وراني ما نا ان ماري دوم نا ان نانغا تنو كو ديرو لي الله جاومي راو يوفتي دوم ولا دبري ولا حدغو اذن دوتنو جاومي راو با دوتني دوم اجولا ناسومان دوتنو مو نانتا دوتنو مو بو حكوتو بي جاومي راو حل فيتيني mon do mabbe ro bo dum jawmira won hal fitini nyawndo be ro nyawji meden jawmira o jippini nyaw par o jippini nyawndigo o andini be nyaw kaza nano warata e nano nyawndirta e non be jawmira hokkidum andal kitaaji Allah bo kambe bo jawmira hal fitini be dum amana won dole mabbe be vanginan en do andi to Allah andini bi adama harfere o nyukkini deni o habbete do yande dalgal be ko o nyukkini andal mayro naso yite be majum to no nyukkina do wala no be fitirta modon wala bo mo andata hunde do na himbe to onanaide to andande Allah renuen nam wal musahadatu tasumu wa tusalli fi ayami istihadatiha limaru ya an adi ibn sabit an abi an jaddi an annabi sallallahu alayhi wa sallama fil mustahada tad'u as-salata ayama ikra'iha ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضا عند كل صلاه نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال اغتسلي ثم تودي لكل صلاه وصلي نعم en laara jawmo istihaba do o suuman o juulan hanyalle istihaba mako
hadise jiji en lari do annabi sallallahu alaihi wasallama vi jawmu istihada do o acca julugo ayyamu ikra'i mako en ja en lari no hala salasatu uru en vi no gar uro waranan senue waranan hailugo hado ni do warani en bimana hailugo nam o jodan nyalle hailugo mako to nyalle mayde salini o suman o julan nennenta o nangana kala wakkati fu en non hadisi ol Aisha radiyallahu anha bo o vi Fatima do bo wari sahabojo debbo kanko bo o warani annabi sallallahu alaihi wasallam bi abi hubaysh do o volwi ko kubarwol mako de o yecci nda ko waranta mo iyam do warana mo masina annabi sallallahu alaihi wasallam yecci mo o yiwa nennenta bawo to o yiwi nyalde je o jodi jeego ko jeedidi do o nangana kala wakkati fu idan nangardan mayde bo na o nangano non se o tarta o sena o lota o iyam do o labbina nennenta o nanga o jula do on hadaf nangugo de kala wakkati wadi fu do na wali annahu kharijun min alfarji fa naqdu alwudu'i kalmadhi والافضل ان يكون وضوء الاخت المسلمه عند دخول وقت كالصلاه مثلا لانها يمكن ان ينزل منها شيء فيبطل وضوءها مثل اذا توضأت وتبين لها انقطاع الدم فالعدس نعم الخارج من الفرج مبطل للوضوء اكوادي وننغتا دوبو وننغا nangardam mako man bono buri do seto wakkati nasti den o nanga to o nangi ni biya to o tami on do dilla ya hajula on direct na o nanga o tara sedda ngam to o nangi ko wadi yol o tartan den ta o lutta wargo nanga do ngam ko vurti ha mako do jodi biya na istihaba do warti biya mazi ko mani dum vurti ha al awra mako dum yewan nangardam warti dum fisti nangardam se goddo lota bana en larino to o mazi on vurti abi adama ko dum mani on vurti abi adama so ya o sena o fitina taw nde o luta nanguo amma to wala ko vurti abi adama sam gam henduno non o jogay nangardam non o roseni wala ko dum e do kam o nangan non na se o ya o fitin ko wala ko fedindir dum be nangardam seto ni wodi ko wadi bana mazi bana wadi bana istihada mai istihabaro on vurti abi adama ko nandani banni ko bana salal nyawjido wayimbe sofedo darata ko nandi banni en sa en lari no dum ma sadeteni ne mitamman na kanjon wadi o yaha o fitina nenenta onanga kala wakkati fu o muyana bo wakkati zato wakkati nasti to o fitini ni onangi to onangi ni o habiri onasi julde mako banni on mo yamdo dogi domun wadata be nangardam na nanga tartar na ko bo nanga ya lara kujeji ya kisin mun wakere yi la lora ko nandi banni non wadata ke to godo romari istihaba to onangi ni biata amido o dilla na julugo mako tan direct na aljamu baina salataini wa yajuzu lil mustahada aljamu baina salataini bi wudu'in wahid li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amara himna binti jahash bil jambi baina salati bi ghaslin wahid ويقاس على ذلك ويلعق به صاحبات الاعذار نعم يبو ان دولار دغانن جاوم مستحادا حورغو نانغاردام بو دغانن مو اما كو بوري فودو كاتا او حوتا نانغاردام دغانن مو دو هاتوي تو دو اندي فكات وقتي ماندو يام وراناي مو سامدام فورتاي ونانغي او جولي وقتي او تيمي او سلميني odo reni wakkati fere bo odo andi fakat wala ko vurtiya mako do ka daganan mo o jula wakkati fere amma ko buri vodugo kam o hosa ihtiyat o wanna hore mako vawarde mako buranan mo nde o ummani wakkati kafu ko o silmini wakkati do nasini o yaha o sena o fitina nenenta o nanga o loro o jula wakkati fere do on buri vodugo kam na en lara aqallu sinnil haidi ثامن عشرة في باب الحيد أقل سن الحيد وأقل سن الحيد للمرأة 9 سنين فإذا رأت قبل ذلك دما فليس بحيد ولا تتعلق به أحكام ولأنه لم يثبت في الوجود لامرأة
لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. رواه الترمذي. إنه لارا دوبي جبوري فام دانغو دبو دوبي بوري فام دوغو تني بي آدم اللاري يام حمودون فتي لما يام دو يام هايلا دوبي نوي بينجل دبو تو وادي دوبي جيناي ها دوبي جيناي دو لاري يام فرتي هما هكوني يام دو دام لاتان يام هايلا أما قبل دوبي جيناي توني اون يي يام فرتي ها بينجل دبو لوكا دمياو اون لاتا هايلا لابيتي nyaundobe lawlawgel laare yake mai wodi ko wadi on amma ba o dubi jenai to dibi ngel siki dubi jenai nendenta ngel laari yam vurti amagel do kam ngel warti debbo ngel mauni wate hakilo dadirabe en vino dadirabe on badita bikkoy mon ko ngam babirabe fu dole mun badita bikkoy amma dadirabe dum buri sonango on tawa bikkoy do wada hadubi sappo e joyi fere adu bi sappo e jeego ha jeedi on viya na bingel maunai nyalla nyamugo nange sumai ko nandi banni on andana wakati magel on dodo aybe mapindi jum on tammi yame go yeso Allah bingel hani on badita dum on fuda yewtugo be bingel haraji sedda sedda bingel debbo diga dubi jeetati andada se a fuda yewtugo be magel a fuda yo vo inanugo gel lawol kanji on woni nasingo bi ko jangirde do non nafiramon en laari no ha sare teninde hala jangingo bikkoy worbe acca bikkoy robe bikkoy yahoho jangirle gomnaaji do bikkoy yahobe lekolji do on tawa yobe fudan be jangingo dum ha science be yeccanbe be do fijira hakkilo mabbe sedda sedda diwtinta bikkoy saklata on tawa bingel yo bingel diga walay se pedo andi hala mai kapat be janginan no be timmina diga bikkoy don suudu nay ni be fudata deedin godum suudu joyni be janginanbe to enoy bikkoy monje jangayle kollo on do jangina dum jangirde ya saare on vi nennenta wala ko on hollata be bingel bo foti dubi jeenay ni o wartan o imra'a o wartan o debbo o mukallaf ko o dubi jeenay do toni hayla warani woni o baligi yake may o yottite e go foti o teya yake may do ko farlidi do debbo mo dubi sappaydati fu farlidan do mako wakati to di mo gotel o yametedo do may sumay to o sumdi nyalomare gotel o yametedo do may laru le an derdirawo dada bikkoy bakinto arabbino a vo'inino anasira no dumal janna warta do bo yarete yite non derdirabe saroji bo worbe be rewbe en volwanta ngam wala mo danyetebe andal ko mo jofu janga non ha heba andal to on badi tay bikkoy do on famto tribe mabbe on taw bingel dubi jeena e sappo e gelle dada mere jorgo yewtida be mum do dum aybe manga dum masibo manga wana education masibo manga wana lawo rabbugo no rabbirte bikkoy to bikkoy handi on bada bikkoy rewbe kanjon en sari no asare teninde en nino mo jawmirawo riski dum bingel debbo ko derdirawo debbo o vo'ini tarbiya mudun o jangini dum o vo'ini jangirde mudun latinan mo vowarde on hayite en laari no dum non yi ande bo afiku ni saado tabitina hen se on badita be se on jodi dabe mabbe to on andini be robe andan ni kaza tammi wadugo to wadi ni do tata saklama ko bo foti a yewti dabe bingel be hakkidel wodi ko ayina to adando dimi ado hoyda jemma ko bingel adinga yewtugo be bingel anda dum engel lo hoyda ko ngel hoydi mai en dan to goddo hoydi tini baligi ko nandi banni kujeji jur on tawa saaroji do yebi dum acci dum bikko fere hana sa suudi mun den ya tawa kuje fere kam to wadi riskuma taw worbe bodin be ma jam ya janga to tay worbe may bo nyakkini be bodo bo masibo beddi hule Allah hose mas'uliya mon hosite ardungal mon annabi sallallahu alaihi wasallam vien yo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati onon pat on durobe kala mon goto mon fu ya meteedo ha durgol mon jawmirawo tammen yamugo yawmal hashr noy on de on hebi bikkoy do non yettiri dum Allah eno on jogiri koy eno on rabbiri koy eno on holliri koy farilla ayni ma koy izan goddo on mo hollaka banni ha kanko bo o mauni to akilay o yo nasles gorko fere bo taw gorko bo nyakkini do bana dada be baba go fahinta o hebay mo jodi tabe mako mo yawti tabe mako o hebay kaset ji wonani o hebay radio ji baditimo o hebay ko sobirabe be o yawti dita koko andi o do yahatan dum dabba wadum bi adama Allah wa alam do yaka dum bi adama ma
hakkilo bo warti endo andi jawmirahu subhanahu wa ta'ala bi barhum adalla to ni bi adama majjudo anda farilla ayni mun o buran ndabba wa majjere odo jawmirahu takdo enon fondir dum banni alquranu se on yafa bo kadi yake fere himbe fere via wajobe do nyaada do hafa alhali bo na do nyaada do hafa dei do janga aya jalla do janga ko allazi ko annabi jovion na na do lafa himbe de utugo nana do nafan en en fumen to en deiti en nani do en vurtan wadu ko en nonno wada mai to en vurtan ko en nonno wada ni jango enen mai fu en warti en wajobe man na on yi hunde beddino vodugo alla famno en en fumen to ko en wawata viwo ka derdiraabe rewbe hule alla badite radio annur radio annur jainita modon be annora mun do vurtina mon der majere radio annur do nasna mon tinder tenue radio annur do famtina mon keri alla ko woni do modon badite radio annur radio annur holla mon non rabbirta bibbe modon wontan goddo fere o mauna ha o te ha o danya o anda kiita haylama sakko anda kiita janaba ma sakko to anda kiita besngu dum do libiti ya tan Allah reni waditi radio annur endo timina babol hayla endo nasta babol besngu inshallah waditi radio annur en lari sayda aisha vien toni mingel debbo siki duubi jenay o warti debbo ko woni kita do wonta do rewbe mawbe fu nan do bingel famarello eno yilare himbe je viata bingel famdi hade bikoy sumugo hado yangita mo be velo sakko mato bingel lo mauna mauni daybe dada mun kam to ada eltira bingel be sumay be julugo himbe paddo ada wuy wuy wayne kanon nyaadiri bingel peter o dola dum julugo der pewollo ummina dum bingel peter o yangiti dum be sumay velo do barangel on uppa bi koy on do butina bi koy ko e se warta bingel lo dayta dina yakitine bi koy mon diga dubi je dito bingel vi sumanta de dum vo inine dum nyamdu tan nyama boddum hara boddum on accha dum wakati ba dana boddum tan to nyami hari dani ni jam siuti ekiti bo enon non julugo en andi anabi sallallahu alaihi wasallam vino en ekiti na be diga be dubi jeedidi to yotti dubi sappo do nini en fiya be amay idan bingel debbo to yotti dubi jeenay hayla warani mo wala dabare renugo mo ha dubi sappo fiyamo diga dubi jeenay may ni o fiyetedo gato o fiyaka ha duniya ni yeso Allah kam o daran be soyde julugo man amma to a yottini do kanko andi be masuliya mako endo andi bingel kuti mayama ko se en sakita enen saroji en aina mu wakati wadi ajulina wakati wadi ajulina suma en ummina mo de o bayrata en aina mu ko onyamata en anda nyamduji kaza be kaza onyamata nange bo en daitina mo kude en daitina mo sungurlaji o heba odana odana fodde kwa o mauna boddum to o mauni ni o taw o mauni der dina islama o mauni wala koko ondo mako dum wonata himbeji jurani yeto goddo mauni viya do yoba jobe jobe de kadi ayobata arabaga digarande arabba hore ma arabba bibbe mada aisa vigo jobe enanda hunde vietende jobe allah alam allah renuen en dolara atasi ashara bo en dolara aktharu sinni alhaidi orno en lari dubi je buri famdugo as ye ha dubi hayla eni di en lara dubi je buri durugo dubi hayla bo wa aktharu 50 sana فإن رأت دما بعد الخمسين ففيه روايتان إحداهما هو دم فساد لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من الحيض والثانية إن تكررت بها الدم فهو حيض وهذه أصح لأن ذلك قد وجد نعم قد وجد فروي أن هندا بنت أبي عبيدة ابن عبد الله بن زعمة ولدت موسى ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن ابن علي رضي الله عنه ولها 60 سنة سبحان الله نعم ان لا بردم دودوغو نيالدي هايلابو بردم دودوغو نيالدي هايلابو مودي بيفي دوبي ساباي جوي هان در ماجوم دوبو do mari riwayaaji didi fillama be ma vi dubi sappae joy be bo vi buran dubi sappae joy mo fu be hujjaaji mun kadi en lara hujjaaji vi be dubi sappae joy do be waddi hadisi wal aisha ummul mu'minina radiyallahu anha mo jawmirawo yerdi o vi atatoni debbo yotti dubi sappae joy debbo man ka vurti hayla do hadis sayyida aisha radiyallahu anha
amma himbe kongol didabollo bo bedo mari kambe bo hujja mabbe kambe bo be viata to nini bawo dubi sappai joy de bolari yam lori lari ti wadi konde didi de tati do ka dum hayla on ngam dume ngam be tawi ha tarihi hindu bingel abi ubaida abi abdullah be tarihi hindu do kanko on dani musa bi abdullah bi hasan ibnu ali ibn abi talib idan wo dani jani rawo sayidina ali radiyallahu anhu tani ko lesdum tani ko daidum o dada tani rawo sayidina ali daidum wo dani bingel mako do mari dubi sappai jeego izan de onay mingel romar dubi sappai jeego kam holli en yo hakkunde viibe dubi sappai joydo bawo dubi sappai joydo be donno vi hayla wala namo dubi sappo de luti daygo en do andi daygol bo do fedindiri be hayla izan nden kam wala kerol ha dubi sappai joydo foti dum do wona ha ummatore himbe fere asngol fere on tawayo do danya ha dubi sappai joye gelle asngol fere bon taw dubi sappai nay ni darni daygol roobe fere on taw dubi sappai nay e joyni be accitan haylu roobe fere bo dubi sappai e joy sappai jeego ma aya sappai jeego roobe fere yabba sappai jeego fudu hayla dum hayla on idan dum do sendiri to en laari no dum do laarani je himbe ginikolo en kadina himbe andi be sungurlaaji reobe on tawan himbe dofta en be do yeccen ngam hayla do mari nyalde do mari lerji je bi adama o haylata haylande noy haylande temedde noy bi adama haylata hange ndamun haylande mayro de don goddo fere on tawayo teilaw danyilaw nde o teilaw go on tawayo haylande don o hayli dayde o do hosa redu lawlaw on taw o do hayla o do danya lawlaw day gollo jokkindiri on taw haylaji don jur o haylay o do sigido jodi biya ha reserve mako ni yaketo go daygol go dari go fere on taw gede daygo go wala dara hadu bi sappai nay sappai joy on taw ba ton bo o do hayla o do derkidi ngam o hayli dayno haylaji mako Allah waalam don larani himbe dofta enon foti itugo dum wobe fere bo vi ha nyamde himbe be hada bi aleddi himbe woni der mai himbe wonbe ha nokure bana adamawa do abiya mangu mabbe ferfere be himbe wonbe hano kure bana kusiri himbe do der desert bale dimar wado no kure ngure mabbe do sendiri be ngure himbe wonbe adamawa tawa ngure mabbe foti hokkan be mawbe baligan lawlaw to be baligi lawlaw bo foti hokkan be bo be nay wata law ngure be hatto bo on tawa yo nanon foti hokkan be maunata law be nay wan law Allah wala do larani himbe medisen enon laranai fiku anda en dona der aljami u fi fiqhin nisa ne dona de aljami u fi fiqhin nisa kam en tokkana en tokkifu derdabe julbe en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno hande en timmini babu alhaidi jangoto jawmirawo yari balle jam en timmini hande ka alhaidu be istihabafu jangoto jawmirawo yari balle jam en nasan annifasu ha annifasu do en laran dum woni besgu dum woni rufugo redu eno dum warete eno jisnde bay vaata Allah seni do famni en badite radio an-nur assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي بعده. اللهم يسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومر سبحانه وتعالى دوك إن يتنو جاومر سبحانه وتعالى هوري إن ببود ماكو بساه ماكو بإن دماكو إن يتيها هتانير وجنير إتمر ناي إسابة إتاتي يجويكو حالور رمضان حندي أرندير رمضان جاومر سبحانه وتعالى هوري إن ننن هتانير وجنير إلي سبوي جوي ميلاد عيسى عليه السلام إن يتجاومر سبحانه وتعالى لطم در ميدن رواني بني دون نبي ميدن هكا جاومر هدرني بي بدون برزخ ما بي إن بوين تورنا بي يافو يجاومر رسكين مؤين ين دون لور سوماي ورطوين دون لور مستجابة دون لور عبادة لور دول لور ترق جاومر سبحانه وتعالى نن لور القرآن الكريم لور القرآن الكريم جب هامارو إن أدنا ترد جاومراو الله سنيدو يافن إن بوف من الله سنيدو هنان إن ماي بيجمن إن بو جاومراو سبحانه وتعالى هو ينكي جمن در إيمان اللهم آمين إن يتجاومراو بمو إماكو بنيم ماكو تابت كدومن جاومراو تابت النيم من إد دومن إنن ينننو ها دفتر تفسيرو القرآن الكريم فكتاب صفوة التفاسير يدنوها تفسير القرآن الكريم بيتين صفوة التفاسير نموجب بيتين محمد علي الصابون بندنين يدنوها درمار تفسير سفتان يدنو جنغ سورة البقرة يدوالينو رواني بنيان والينو هادو آية تبر إلي سبوه جيناي تجاومراو سبحانه وتعالى موي هكبو جاومراو حوري إن ألا تعالى فلو إن ألا تعالى فمنو بلوانان دومنوني وفمتني رأين جاومراو فوندو ين فمنو ينوني ين فمتني رأ إننان هو ببو جاومراو سبحانه وتعالى فوندو ين فمنو ين إننا إن فام آية جي القرآن الكريم تعالى رزقين بولوانان دومين بينانان ببن فو جاومراو تعالى رزقين فامغو آيا جي القرآن النفتنرغو بي آيا جي دي هوتنر بي ماكا جاومراو سبحانه وتعالى ولو ين هو أمروج جاومراو سبحانه وتعالى ولو ين بو ين تيت كالماكو سبحانه وتعالى ادنوالي هادو كونغول جاومراو سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعلموا لما هو أصلح والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفني ننن جاومراء سبحانه وتعالى وفيانين مثال وجيب ويتشين بوك وننين في جيج دنيا من بالآخرة من والوننين حالة جدة بحالة دوتن قم سبحانه وتعالى وفيك بلوى دمدم نقم هلين حرفيج دنيا بالآخرة نقم بوهاني نوني اون عند دمدم اون وني عرنده نقدم عرنده هدو كانك وني الأولى كان وني نقدم دنيا فانية لم تموجم كنجم دم تاوجم نوني اون عند الآخرة بو كان وني باقية
1: kayin won woni luttojum nden nenta won anda dum dume on buri henan gomon dum dume buri wodugo on woina non mardo hakkilo kam kayin won hosata hunde luttinde hunde tabinde o yewna do hunde timmore de heata de marde kerol en do anni ngedam duniya dam godi kerol on mo jomirawo riski juttini balle o yedan ha dubi temerre wondo to o yedi ko dubi ujinere ko ujinedde nyalomare fere waran nyalomare de inde mare ngendam fulana do haadi ngendam inno o haadi o haadan hunde mande be ragare amma al akhirakam dum wala ragare kayumuka kayen woni tabi dum mardo hakilo kam o huwana al akhira mako bura duniya mako do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala ala do famtina en bawo to no lori o viata be do yamama ya muhammad wa yasalunaka anil yatama qul islahul lahum khair ay wa yasalunaka ya muhammad an mukhalatati lil yatama fi amwalihim ay khalitunahum am yatazilunahum faqul lahum mudakhalatuhum ala wajhil islahi khairun min i'tizalihim nan o viata ya muhammad an bero yama mada habar jillo tirgo be yatimen hawrundirgo jawle yatimen be jawle mabbe bero yama ma habar man be badita be jillo tira jawle mabbe na ko be daita jawle yatimen wi ubele ya muhammad toni won hawrundiri jawle mon be jawle yatimen ngam dume ngam noni on mo inana yatimen jawle mabbe noni on halfa be on halfa nabe do kam kayum buri khairu dinin tadaitu go jawle yatimen amma to dum lati aksu do bonon ka wadata ko ndika daitu go jawle yatime en andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yecien ha ayan got kafere kutoni on do nyama jawle yatimen do dum yite won on do nyama ha der redumon wala iazu billah allah ta'ala ren en hoinanen jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti do man woro yeccatoni on jillotiri be yatimen do jawle mabbe ngam on halfanabe ko mallito on daitibe o fiata wa in tu khalituhum fa ikhwanukum aidha khalattum amwalahum bi amwalikum ala wajhi maslahati lahum fahum ikhwanukum fi ddini wa ikhwatu ddini aqwa min ikhwati nasabi wa min huquqi hadhihi al-ikhwa al-mukhalatatu bil-islahi wal-nafi'i nannan jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini o vitoni on jillotiri jawle yatimen be jawle modon ngam dume ngam maslahaku heba noni won mo inira yatimen do jawule mabbe do ka kambe do be derdiraabe mon ha diina be derdiraabe mon hifgo e diina islama nennenta en do andi derdiraagu diina bo buran derdiraagu lenyol nennon ha haqeji ko wonata da haqe derda ha do derda ha do derdum ay haqe derda ha do ma an ko wonder haqe mon do dum latugo jillotiral e en dotiral e maslaha ko wona hakkude modon al mukhalatatu bil islahi wan naf'i non to lati jillindirgo man bo lata dum do mari sulhu dum do mari bona foda tata lata yo a jillindiri jawdi ma be yatime ngam noni a torra yatime non ka warata ko a jillotira be mako ngam heba anyama jawdi mako ko anyamtali non ka warata ko wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ay wallahu ta'ala a'lamu wa adra biman yaqsudu bimukhalatatihim al-khiyana wal-ifsadu li-amwalihim wa ya'lamu kadhalika man yaqsudu lahum al-islaha fayjazi kullan bi'amali nun jawmira subhanahu wa ta'ala uburan andugo uburien andugo anjilludo jawdi mabbe yatime be to ajillaini ko ajillinga ma atorra yatime ngam maslaha kumada ko mallinga maslaha yatime ko awadifu jawmira subhanahu wa ta'ala uburete andugo odo andi ko anufata nufoma diga to ado huwa kugal do kayum jawmira odo andi na seto a huwingal ajilli diri non to ni ala tingambe ba awadira dum jamba be awada bazirma ha jawdi yatime ahau sali awadira fasadu ahawura ndi be jawdi mada alita ni amuchna ayola jawdi ma ko halka ni ha jawdi ma to non on arwara beto noni arabbi ni ramu inana mo jawdi ma ko jawmira subhanahu wa ta'ala do andi dum wodo andi nufu mada kala ko goto der mon fu jawmira subhanahu wa ta'ala do yena dum do kugal mun be do nufum wala sha'a Allahu la'anatakum aw law sha'a Allahu ta'ala la'uqakum fil haraj wal mashaqqa wash shidad alaykum walakinahu yassara alaykum ad-dina wa sahhalahu rahmatan bikum nan jawmira subhanahu wa ta'ala to yidi no bo kanko mari bibbe adama be jawle mon fu yatime be halfo yatime fu dum jema ko be jawle yatime fu dum jema ko to ni kanko do o yidi no o yolanno mon ha der halakuye o yollo wanno mon bo ha der teddega to ni o umri no kat an o vitame me jawdi yatime sam en andi to ramay kateddan jamanur sakkondu en woni jonta do yatime a joga dum wonan ha jungo ma o nyaman o yaran o suran o jangan e ko nandi e may nden an bo alati a famdirado jawdi ma ko bodo dari tamemudi na laali no dum teddirino dum saddum amma endam jawmirawo subhanahu wa ta'ala uvi majillunru amema dombo denga afoti aho a jawdi yatime do somriji ado rabbiram do mbodenga to alati abillorado afoti ahutini rabbe man amma to afesi dirado bo afoti ahutini ramu kanko hore mako amema tandi eto latino jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolu anaino en wadaino padorli tameme ko bomemire ni on acirani awari ayoli ajille ngiri jawdi yatime be jawdi mada do bodum latino dum latante hala kuyema do funa lati fahinta torra hala akhira ya imma torra dunia ko torra akhira amma jawmirawo subhanahu wa ta'ala be en damma ko ko inani on dina be endam mako be hinnu yamako o wadai dina do sadka wadi dina ka koyka inna allaha azizun hakim ay wallahu ta'ala al-ghalibu alladhi la yamtani'u alayhi shay al-hakim fi ma yusharra li'ibadi min al-ahkami nan jawmirawo ta'ala kanko woni senido jali do maudo kanko woni mo wala ko faddata mo ko dume fu kanko woni jawmirawo jawmo hikima ha ko umrata ha ko sar'i intahado jeyabe mako diga to kitaji kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala usenido oteddulo o jalido andulo ko wadata be jeyabe mako bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala hazzara min zawajil mushrikati allawati laysa lahunna dinun samawiyyun bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala uhulni udaitini uhali bawo kitaji diyan sali uwaddi kita ngot kama pindiha uhulni udaitini noni onon julbe onon julbe onte a hautani be Allah ta onte a juldo ta ate a hautani do Allah non ta ate na bo mo nay der dina islama to ni alati adon der dina islama a hozata biddo gondo der dina islama ate na mo goddo gondo der dina ngot kafere en non to alati an gondo der islama bo ate ata bi adama mo wala dina diga asama amma a foti a te'a noni marɗo diina diga asaman ka no ka va'i fu a foti a te'a amma a tenataako jawmirawo waddini en kiita ka himmiɗiniika sembit ka masin ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khayrun min mushrik walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idhni wa yubayyinu ayatihi lin nas la'allahum yatafakkarun jawmirawo subhanahu wa ta'ala bi wala tankihul mushrikati hatta yu'min ay la tatazawwaju ayyuhal muslimuna bil mushrikati min ghayri ahli alkitabi hatta yu'minna billahi wal yawmil akhir jawmirawo subhanahu wa ta'ala barri on hadi on onon derdiraabe worbe julbe noni tata on te'a hautani be Allah senido be wala dina wonka ummi kadiga asama taate ebe seto be nuddini Allah senido be yawmal akhira ndendenta on te'abe jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitido ton wiyata en wala amadun mu'minatun khayrun min mushrika walau a'jabatkum ay wala amatun mu'minatun khayrun wa afdalu min hurratin mushrikatin walau a'jabatkum al mushrika bi jamaliha wa maliha wa sa'iri ma yujibu ar-raghbati fiha min hasabin aw jahin aw sultanin nannan jawmira subhanahu wa ta'ala de o hadi on te o hawrani be Allah senido o viata monnoni on te a jeyaɗo maraɗo muminijo ɓuranan mon khayru doni tewugo dimo hawtaniɗo Allah ko da dimo hawtaniɗo Allah ɗo o fottani moɗon be ngarol maako be jawdi maako be kala ko waɗata debbo voɗata gorko ka fuu hawti ha maako diga to leñol maako be teddungal maako be laamu maako ɗum pat debbo o oɗo mari ndendenta o mushrikiijo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi taate emo seeto o nuɗɗini Allah seniɗo be yawmal akhira yawmal qiyama ndendenta on te amo nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o haɗi on o wiyata on wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ay wala tuzawwiju banatakum min al mushrikina wasaniyina kanu aw min ahli alkitabi hatta yu'minu billahi wa rasuli nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o haɗi on o barri on onon julbe worbe derdiraabe julbe worbe o vi monta tene hawtaniibe Allah ɗo ta tene be ɓiɓɓe moɗon kamɓe ɗo ko ɓe laati ɓe hawtaniibe Allah ɓe ɗo mari diina asama gotka to nini a julɗo aɗo nder diina islama ɓiɗɗo ma debbo bo ɗon nder diina islama dagantama a tena mo ɓi adamajo sina to oɗon nuɗɗini Allah seniɗo be nulaɗo maako Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ndendenta a tena mo en laari ɗum ɗo mari farɓu seeɗa to ni an gorko julɗo a te'an sarɗinoni a te'ata debbo to o laati oɗon nuɗɗini Allah seniɗo be ñalowmaare ragareere a foti a te'amo an a julɗo aɗo nuɗɗini Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ndendenta o bo o nuɗɗinayi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama amma oɗo nuɗɗini Allah seniɗo be yawmal akhira a foti a te'amo wa in kana kongam laata ke modibe wobbe fere wani dum vi fuddode islam on dum woni no amma jonta be wani dum bo amma to ni laati debbo on atena ta gorko kam gorko man dole se onuddina alla senido ndendenta onuddina nulado alla senido biyetedo muhammad ibn abdullah wa rasulullah ndendenta atena mo bingel ma en waati hakkilo en taskita boɗɗum no gorko ɗo o wardi be jawdi maako be andal maako be ardungal maako be teddungal maako fuu o tenataake ɓiɗɗo wi'iɗo la ilaha illallah muhammadun rasulullah kanko bo o laati oɗo wiya la ilaha illallah kanko o nuɗɗinayi muhammadun rasulullah o tenataake nuɗɗiniɗo muhammadun rasulullah en taskite boɗɗum ɗo ɗum hukmu on jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini ɗum dole men en nuɗɗina ɗum toni en nuɗɗinayi ɗum bo ɗo ka kadi en ɗo andi umroje jawmirawo kam toni a noti ko a heɓata toni a sali bo aɗo andi ko bol wananɗo ma bol wayi aɗo faama toni jawmirawo wima tawaɗu on a waɗi kam aɗo andi o ɓuba mayi kam waran yawma la yanfau malun wala banun illa man atallaha be qalbin salim en ɗo andi o ɓuba man tammi warugo nyalomare je on woni jawdi nafata ɓiɓɓe nafata se mo warani jawmirawo subhanahu wa ta'ala be imanu labka ɓawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala ndeni o haɗi on tenugo mo nuɗɗinayi allah be nulaɗo mun muhammadu sallallahu alayhi wa sallama o tokkiti aya ka o wiyata en yo wala abdum mu'minun khayrum min mushrikin walau ajabakum wali an tuzawijuhunna min abdin mu'minin khayrun lakum min an tuzawijuhunna min hurrin mushrikin mahma ajabakum fil hasabi wan nasabi wal jamal jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyen yo noni on tena ɓiɓɓe mon rewɓe dow jeyaɗo dow maccuɗo maraɗo nden o muminijo latanan mon khayru ɓuranan mon dininta toni on teni ɓiɓɓe mon rewɓe dow dimo ndendenta o hawtaniɗo allah seniɗo ko noyi kanko ɗo o fottaniri mo oɗon ha lenyol maako ko malli bo ha teddungal maako ko malli bo ha ngarol maako no o fottaniri mon fuu tenugo ɓiɗɗo moɗon debbo ɓi adama maraɗo muminijo ɓuraran moɗon khayru jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyen ngam ɗume ulaika yad'una ilannar أي أولئك المذكورون من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاحرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyen yo ɓeeɗo ɗo kaɓɓen bolwanaɓe ɓe ɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi kamɓe woni mushriki en hawtaniɓe allah ɓe jawmirawo haɗi mon te'ugoɓe ɓe tenugoɓe ɗo o harmini mon esirgoɓe maɓɓe ɓe te'angoɓe ɓe tenugoɓe fuɗo kamɓe ɗo kam ngam ɓeɗo ƴona mon ha lawol ngol yottinta mon lawol yite kangol woni hufrango jawmirawo subhanahu wa ta'ala be waɗgo fasikaku ɗoɗo ɗon kamɓe ɓe ƴonirta mon nden kam haɓɓe moɗon kam tata on tenaɓe tata bo on te'anaɓe ɗo on ɓuranta moɗon ngam ɗume jawmirawo wi on banni o barri on ta te'eɓe ta te'aneɓe ɗo ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata en wallahu yad'u ilal jannati walmaghfirati bi idni أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما في سعادتكم، وهو العمل الذي يوجب الجنة والمغفرة ومغفرة الذنوب. كو ديون جاومرا سبحانه وتعالى وهدي اون بولوا دوم دو وعمري اون بوكو عمري اون دو غام كان كو جاومرا وبامي دو سني دو ودو يلاني مون ودو يداني مون خيرو ودو يونا مون هالا والجيارة مون تيني لا وون غول اون او يونا تامون اننن كان غول لووني اون هو يرابي ما غول تو اون هو ويري be dowtaare jawmirawo kanjum on woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala wajibinirtamon aljanna onadanmon aljanna maako nonnon o yaafan junubaji mon bo toni o umri mon umrore on dowti do umrore maako o haɗi mon kaale won dowti won dayti kaale maako o yenanmon genari aljanna إنن نويا فنجنوبا جمون بو ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يودع حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث والطيب نن جومراه سبحانه وتعالى ويورونجننا bibbe adama uru wangina na himbe mogal himbe fuja o mirawo wi haddo ni na julbe tan o wolwani kala innu adama fi etedo bi adama fu uru wangina dum hujjaji di be dalilaji la bisahiri do ngam kambe do be siftora siftora nden tabo be sendindira hakkune khairu be sharru e hakkunde nyiddudum be boddum do noni be vangina be siftora dum do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi o vanginta hujjaji bawo ahkamuji bawo kitaji toni o waddani mon hukmu wadeni ko ta wadeni do ngam dume heba lata hujjama pindi adomon tata on yotta yawmal qiyama on via on andano ka do on woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala hollata en do lawol badengol do bo lawol dahengol imma inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin.

Naam. Nenenta annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko do latin wodo no yenna jemmaaje lewru sumay. No yede nirta jemmaaje o walan no nafugo. Sakko mato jemma sumay warti ha sappoje ragareje do to ummi ha o nafado o ummini giyamu laylo o ummina himbe sare mako o ummina rewbe mako o ummina himbe der sare mako mawbe be famarbe fu mo wawi julugo kafu o umminan dum jula lare annabijo sallallahu alayhi wa sallama jawmira subhanahu wa ta'ala yecimo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم وما بالنا نحن انا بي صلى الله عليه وسلم جاومرا سبحانه وتعالى يتيمو يا فانيمو بو فيماكو سالي دي بيجي ورتاف ننن تاورو فينا جيم والا نافغو او اومو اومينا يمبي ساري ماكو اني انن بي بو فيدو هبيني بو usani derdiraabe julbe en hule alla en bedda hulugo alla der lewru sumay en ummana lewru sumay en ummana jemmaaje en umma en nafa na salisan tilawatul qur'anil karim iz kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yukthiru min tilawatil qur'anil karim fi ramadan wa kana jibril alayhi salam yudarisul qur'ana fi ramadan رواه البخاري نونن جانغوغو القران الكريم بوتيلاوا القران الكريم جان دي القران الكريم دو دوم تيددوم بي ادم لسبا دوم كو ها وقتي توي اما باندا سوماي كاتوني يوتيكا بي ادم بيد لسبغو النبي صلى الله عليه وسلم مو القران جيبي دومون توني لاتينو لورو سوماي دو يوتي ودو جانغا قران ماسين nenenta jibril alayhi salam do jippa jangina mu alquran hale urusumay nikam en do mari sifaji boddi on tawato le urusumay yotti julurde par hebbina be wajobe be tafsirobe jawleji hebbina be tafsirobe be wajobe be hebbina be pukarabe heditobe dum sunna annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko hore mako do janga qur'anu ko duuda e bo jibril alayhi salam do jangina mo enen bo en tiida be alla wawni do der jangobe faama janga famna be alla famnay be alla wadi do der heditobe bo tiide hedite wajuji sumay ta somay be dawango wajuji sumay be hirndango wajuji sumay jawmirawo teddinan en barjari may en fumen enen janginobe be enen heditobe fu en do mari bar jari men na wa kana sallallahu alayhi wa sallama yatilu alqira'a fi qiyam ramadan akthara mimma yatilu fi ghayrihi faqad sallama Hudhaifa laylatan faqara'a bil baqara thumma ali imrana thumma an-nisa fala yamurru bi ayati takhwifin illa waqafa 'indaha yas'alu فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة كما ورد في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به يا سلام رواه احمد والنسائي نن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنورن جنغا القران ودن جتنا جانده ها قيام ماكو تو دونا فنا في لا جيما ودن جتنا جانده اما جي سوما يوبرتا جتينغو ودن جولا ينده فيره به حذيفه صحابو جو فيته دو حذيفه eren no julda jemmare fere be annabi sallallahu alayhi wa sallam den annabi sallallahu alayhi wa sallam hadarnde wore ba wo jangi fatihatul kitab so jangi bagara surawul bagara fu odo jangi surawul mim alla fu odo jangi surawul nisa wo jangi ngol fu wo jangi suratul bagara wa ali imran wa nisa surawul nisa be mim alla be bagara wo jangi didi tati fu be alhamdu
nennenta annabi sallallahu alaihi wa sallam ha o do jula do to o jangi do aya kullika o dara do mai o do tora jawmirawo hisnamu annabi sallallahu alaihi wa sallam andeni o ummi jemmare do o do jula diga o ummi ha veti fama salla rak'ataini o julai darde didi ha veti diga o ummi jemma o do nafa jemma darde didi o timminai darde didi veti Bilali wari dungtini mo heba setina subha wari ummi setini subha osilmina darde didi idan juttin go qur'anu ha tahajjud hagiyamul layli hunde tilimde masinta ngam qur'anu setan annabi sallallahu alaihi wa sallam vinoi o vianta yo sumai be qiyamul layli nafila do setan jeyado nyande dargal no be setirta Sumai wara na jawmirawo. Sumai via yo, rabbi manatu utaama wa sharaba bin nahari. Sumai via jawmam, mihadi jayado mado, nyamu gobe yaru gohanya lo mare. Al-Quranu bov, muyata, kaimbo volwa faenta, al-Quranu bovia wayagulu al-Quran, manatu hunnauma billayli, fashafina bihi. Al-Qur'an bo via yo jawmam min bo mi hadi modanu go jemma ummi o do nafa o do janga yam min bo mi hadi modanu go jawmam be amin min dido do fa shafina bihi be sumay be al-Qur'an do min seti mo jawmam alana adam wal janna ya salam al-Qur'an bolle alla sumay Jawmirawo vi kullu amalu abdi li abdi illa sawma fa huwa li wa ana ajzi bihi. Nani hadis do wari tabitini en enoy on sumay latri je Allah. Kude bi adama pat je bi adama ma sumay kana je bi adama je Allah. Allah yenan ngenaari mun musumido. Nonnon alquran bo bolle Allah. Alquran be sumay waran seta sumo wo be julowo. Al sumay mun be alquran mun waran seta dum furtina dum yite be nasta aljanna Allah wadu en der be alquranu be sumay setata jawmirawo setu en Allah hisnu en yangada dunya be lakhira Allah hokku en aljanna firdausi naam ha der mando rabian al-i'tikaf wa huwa mulazamatu al-masjidi lil-ibadati taqarruban ila Allah taqarruban ila Allah azza wa jalla فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح نعم وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي إلى آخر الحديث نعم نن اعتكافه نيابول من نيابول كود تلم دي Hander lewru sumay al itikaf wadugo itikaf do bi adama nasta julurde wonda be julurde ngam rewgo alla ngam badugo alla alla teddudo annabi sallallahu alaihi wasallama donno nasta itikaf e bo wadonno nasta dum ha jawmirawo hosi yonki mako nyalde sappo je ragareje do donno nasta non non wari ha sahih en non non nabi sallallahu alaihi wasallam wiyata julurde do dum suudu kala hulo allahu ngam be ma jawmira hoyninta bi adama salugo do sirat be ma jawmira yerdirta bi adama hana adamu aljanna jawmira famnu en nam khamisan bo al itimar وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان إذ قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما نعم ننن ورغو جيابون من بو ورغو عمرة حالو رسومي يا دم أمة يا مكة ngam dume ngam ha o yilla suudu alla ha o wada tawafu e bo wada sa'yu
en andi kuude umra do yahugo wada tawaf hosa haram wada tawaf wada sa'i umra timmi umra ma timma der lerdi ditan ko lutti pa do jodi ya julurde rewa alla ko wada itikafuma ko bo do jodi janga alquran ko bo jodi la rasul kaaba ko bo timmini umra maada anasta wada saniji ma na annabi sallallahu alaihi wasallam bi umra hasumai fotan toni bi adama umrino no umrirte be jawdi halal fotan be hijjududo be annabi sallallahu alaihi wasallam barjari allah ko en riskuman allah barkudun yahowe hokkube yahaybo hoynan be no be yahira allah hokku enen fumen na non non annabi sallallahu alaihi wasallam bi umra ha yahugo umra keforgal ko woni hakkune man taw jotini de sumay wadi patta yo umra do risku manga sebe allah yidi on mo atadum ummugo sumay do ha yotta sumay do dum keforgal sumay hikkaro do hefa ko sali sumay mauri do hefa ko warata non non umra bo umra do hefa ko sali umra to umra fere wari bo do hefa ko sali dum fay nen kabi adama hauti keforle didi sumay ha sumay dum keforgal hakkunde sumay be sumay umra ha umra umra sumay ha umra sumay bo dum keforgal ko woni hakkunde man bana vigo ya adama ay umra warti rowani wadino gedde pamare waday kabira dey en taskutu kabira do bi adama waday gedde mawde je mutinoje hayite bi adama waday gedde man wala der hawtini be Allah der sirobe der baribe ko e der nafikien irindo hendo pat wala der may o do wada gedde pamare ummugo umra may hawara jonta do to wadi umra jotta do hefana mo boofi jeto to lori o worko o vofi ba o umra do fayinta to meti yorgo umra may hefana mo fayinta ko vofi may amma salata bi adamanado amdi on wada dum do

0: قوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. نعم وكو ندفندنا هادوني جاوما دفتر فيندني تونيني بي آدم ولاري لورو سومي حاندي نوغاس إجيناي لورو شعبان نوغاس إجيناي تيمي جمع سبايدة تيري ndennen tamilari lewru sumai derdirawo nano alari lewru sumai ndennen tabo na amo be jabata seda kuma be jabinai ma be vikaya fe o kuma libo be medai andirgo ma be adilaku kuma libo be andirno ma be bononda fere amma yi lewru fakat ndandu ajabanaka seda ndi ajabanaka anka wajib do ma asuma sumai ko dawla chak sumai anka ayile uru fakat anka dole ma sumandu ayetcha be ko be jabinai ma anka asuman to lewru sumai dari dole asuma to ayile uru ndendenta dawla la rayle uru be jabanai ma seda kumada be vina adilijo be jabanai ma anka wajib do ma asuma amma enoita lewru julde ona laari en sumi hande no gas e jena yabre lewru sumai jemma sappaita tire lewru sumai nenenta alari lewru julde alari lewru en sumi sumai no gas e jena nenenta alari lewru ayecci bebe jabanaima ko mallibo adila ku walano hama ko worko be andiri ma be bononda fere so eni adila ku fere don hama be sedant be jabata seda kuma lokana dole asumta asumta da arena ardido islama to umri sumtu gonde asumta to be umrai sumtu go bo asuma be mabbe ngamna adilijo asumta ta a arta ardibe amma sumu gotoni alari lewro fakat hakkunde mabbe alla yi lewro fakat den ajabanaka wajib doma faman shahida minkum ash-shahr falyasum dole ma asum toni alari lewro dole masum na nga annabi sallallahu alaihi wasallam vi sumai nyande on sumanno nennenta hawri be ayarobo wobbe vi to alari ndu wobbe bo vi to alari do to awoni yake lewru mandara adon on na nonnon sumtu go bo nyande on sumtata on nyande jamaare sumtata on asumtata nonnon lay haaji bo nyande on layhi don on layhata arafa dari kenya on layha hande layhu go bodo sono tiribe arafa na jawmirawo famni en sey jangoto jawmirawo yari balle jam en do tokkita haado sumai insha Allah taala en laran dum on sardiji sahugo sumai e dum on hukumu kitaji sumai enoy suma nyawdo be nayejo be redujo be musino be wado jahangal noy suma ji mabbe vaata donen tammilarugo jango to jawmirawo yari balle jam assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: kuntum majrun fi ramadan
2: allahul azim.